Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullah la'allana minal muflihin. Wa'alamu anna Allah ta'ala qad amarakum amaran bada'a fihi binafsih wa tanna bimalaikatihil musabbihati biqudsih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan